Alisiami Baba Kania. Alisiami. A kere ke le bogaletsatsi. Ke tsantse ke le boga kere.